Oh, colpiți în gheață, rima transilă, gau, uite, super digerea de un care simt contul la imentul. Oh, sunt, ești în teaser, I guess, ești fogmen, nu-i? Ești, ești, mă nem, tu urează-o.